0: ahihia wo no ye wu now e do for
1: yes
0: onyame be yesa ma
1: amen
0: etia ma wa ba mu buta onyame be siesie
1: amen
0: na onyame be chi wa fi wa tam
1: amen
0: wo tam fo ye yale o
1: mm
0: wo tam fo e ye ohia
1: mm
0: wo tam fo e ye ka
1: yes
0: wo tam fo e ye ni boasie
1: yes
0: wo tam fo ye adwuma sey
1: mm